0: Kan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar, suara budaya Bali.
1: Ngiring jeung tiba Maide, Maide kapeng.
2: Bemulai ya cerita gang gantal weh. Mai mai mai mai.
0: Yah, sajo.
2: Salamnya modogen jeung tiba. Beli nyoman yuk kangkung.